0: Artinfo.
1: Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Kako su najavili iz Zetskog doma, konferencija će biti održana 15. i 16. oktobra na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Međunarodni skup, kako su naveli, okupit će 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će tokom dva dana kroz četiri tematske sesije sagledati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih estetičkih tokova, kulturnog pamćenja i identiteta, kao i regionalne i međunarodne saradnje. U okviru pratećeg programa 15. oktobra u 20 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ruždijak-Podolski u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana u četvrtak 15. oktobra u 19 časova na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Na otvaranju izložbe govorit će brojna poznata imena i autori Duško Mihajlović, Stevo Vasiljević, Alen Mlatišuma, Peđa Milić, Aleksandar Radunović Popaj, Goran Nikčević i Stefan Todorović. Prvi broj časopisa objavljen je 25. maja 1993. godine pod nazivom Omladinski grafiti uz podnaslov Nezavisni crnogorski magazin za mlade. Njegove naslovne strane, obilježene ironijom i parodijom, postale su jedan od prepoznatljivih elemenata ovog izdanja koje je ostavilo trag u urbanoj kulturi Crne Gore 90. godina. Uređivačka politika časopisa, kako su objasnili, bila je kritički usmjerena prema crnogorskim i jugoslovenskim vlastima, sadržala je snažnu antiratnu, antiklerikalnu i antinacionalističku notu, a kao promoter crnogorske kulturne emancipacije časopis je bio na udaru oficijelnih političkih krugova. Grafiti su se izdvajali i prepoznatljivim naslovnicama, koje su najčešće preko fotomontaže na parodičan način tretirale aktuelne političke i društvene teme. Organizatori su Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Kako su najavili iz Zetskog doma, konferencija će biti održana 15. i 16. oktobra na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Međunarodni skup, kako su naveli, okupit će 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će tokom dva dana kroz četiri tematske sesije sagledati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih estetičkih tokova, kulturnog pamćenja i identiteta, kao i regionalne i međunarodne saradnje. U okviru pratećeg programa 15. oktobra u 20 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom bit će izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ruždijak-Podolski u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana u četvrtak 15. oktobra u 19 časova na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Na otvaranju izložbe govorit će brojna poznata imena i autori: Duško Mihajlović, Stevo Vasiljević, Alen Mlatišuma, Peđa Milić, Aleksandar Radunović Popaj, Goran Nikčević i Stefan Todorović. Prvi broj časopisa objavljen je 25. maja 1993. godine pod nazivom Omladinski grafiti uz podnaslov Nezavisni crnogorski magazin za mlade. Njegove naslovne strane, obilježene ironijom i parodijom, postale su jedan od prepoznatljivih elemenata ovog izdanja, koje je ostavilo trag u urbanoj kulturi Crne Gore 90. godina. Uređivačka politika časopisa, kako su objasnili, bila je kritički usmjerena prema crnogorskim i jugoslovenskim vlastima, sadržala je snažnu antiratnu, antiklerikalnu i antinacionalističku notu, a kao promoter crnogorske kulturne emancipacije časopis je bio na udaru oficijelnih političkih krugova. Grafiti su se izdvajali i prepoznatljivim naslovnicama, koje su najčešće preko fotomontaže na parodičan način tretirale aktuelne političke i društvene teme. Organizatori su Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Kako su najavili iz Zetskog doma, konferencija će biti održana 15. i 16. oktobra na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Međunarodni skup, kako su naveli, okupit će 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će tokom dva dana kroz četiri tematske sesije sagledati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih estetičkih tokova, kulturnog pamćenja i identiteta, kao i regionalne i međunarodne saradnje. U okviru pratećeg programa 15. oktobra u 20 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom bit će izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ruždijak-Podolski u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana u četvrtak 15. oktobra u 19 časova na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Na otvaranju izložbe govorit će brojna poznata imena i autori Duško Mihajlović, Stevo Vasiljević, Alen Mlatišuma, Peđa Milić, Aleksandar Radunović Popaj, Goran Nikčević i Stefan Todorović. Prvi broj časopisa objavljen je 25. maja 1993. godine pod nazivom Omladinski grafiti uz podnaslov Nezavisni crnogorski magazin za mlade. Njegove naslovne strane, obilježene ironijom i parodijom, postale su jedan od prepoznatljivih elemenata ovog izdanja, koje je ostavilo trag u urbanoj kulturi Crne Gore 90. godina. Uređivačka politika časopisa, kako su objasnili, bila je kritički usmjerena prema crnogorskim i jugoslovenskim vlastima, sadržala je snažnu antiratnu, antiklerikalnu i antinacionalističku notu, a kao promoter crnogorske kulturne emancipacije časopis je bio na udaru oficijelnih političkih krugova. Grafiti su se izdvajali i prepoznatljivim naslovnicama, koje su najčešće preko fotomontaže na parodičan način tretirale aktuelne političke i društvene teme. Organizatori su Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Kako su najavili iz Zetskog doma, konferencija će biti održana 15. i 16. oktobra na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Međunarodni skup, kako su naveli, okupiće 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će tokom dva dana kroz četiri tematske sesije sagledati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih estetičkih tokova, kulturnog pamćenja i identiteta, kao i regionalne i međunarodne saradnje. U okviru pratećeg programa 15. oktobra u 20 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ruždijak-Podolski u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tibat. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjane Jović biće predstavljena u srijedu 14. oktobra sa početkom u 11 časova u Njegoševom muzeju Biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike Cetinja, značajnog dijela kulturnog života prijestolnice, čije je djelovanje obilježilo brojne državne praznike, svečanosti, jubileje, promenadne nastupe i koncerte. Izložba Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević-Damjanović biće održana 15. oktobra u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš od 18 sati. Za Radio Cetinje je kazala da na njenim slikama svaki lik nosi neku priču i čitav jedan svijet je prikazan kroz jak kolorit koji simbolizuje snažne emocije i energiju svake žene. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti biće održana u četvrtak 15. oktobra u 19 časova na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Na otvaranju izložbe govorit će brojna poznata imena i autori Duško Mihajlović, Stevo Vasiljević, Alen Mlatišuma, Peđa Milić, Aleksandar Radunović Popaj, Goran Nikčević i Stefan Todorović. Prvi broj časopisa objavljen je 25. maja 1993. godine pod nazivom Omladinski grafiti uz podnaslov Nezavisni crnogorski magazin za mlade. Njegove naslovne strane, obilježene ironijom i parodijom, postale su jedan od prepoznatljivih elemenata ovog izdanja, koje je ostavilo trag u urbanoj kulturi Crne Gore 90. godina. Uređivačka politika časopisa, kako su objasnili, bila je kritički usmjerena prema crnogorskim i jugoslovenskim vlastima, sadržala je snažnu antiratnu, antiklerikalnu i antinacionalističku notu, a kao promoter crnogorske kulturne emancipacije časopis je bio na udaru oficijelnih političkih krugova. Grafiti su se izdvajali i prepoznatljivim naslovnicama, koje su najčešće preko fotomontaže na parodičan način tretirale aktuelne političke i društvene teme. Organizatori su Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Art Info.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Art Info. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Kako su najavili

0: Elizetskog doma konferencija će biti održana 15. i 16. oktobra na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Međunarodni skup, kako su naveli, okupit će 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će tokom dva dana kroz četiri tematske sesije sagledati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih estetičkih tokova, kulturnog pamćenja i identiteta, kao i regionalne i međunarodne saradnje. U okviru pratećeg programa 15. oktobra u 20 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ruždijak-Podolski u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tibat. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjane Jović biće predstavljena u srijedu 14. oktobra sa početkom u 11 časova u Njegoševom muzeju biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike Cetinja, značajnog dijela kulturnog života prijestonice, čije je djelovanje obilježilo brojne državne praznike, svečanosti, jubileje, promenadne nastupe i koncerte. Izložba Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević Damjanović biće održana 15. oktobra u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš od 18 sati. Za Radio Cetinje je kazala da na njenim slikama svaki lik nosi neku priču i čitav jedan svijet je prikazan kroz jak kolorit koji simbolizuje snažne emocije i energiju svake žene. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti biće održana u četvrtak 15. oktobra u 19 časova na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Na otvaranju izložbe govorit će brojna poznata imena i autori: Duško Mihajlović, Stevo Vasiljević, Alen Mlatišuma, Peđa Milić, Aleksandar Radunović Popaj, Goran Nikčević i Stefan Todorović. Prvi broj časopisa objavljen je 25. maja 1993. godine pod nazivom Omladinski grafiti uz podnaslov Nezavisni crnogorski magazin za mlade. Njegove naslovne strane, obilježene ironijom i parodijom, postale su jedan od prepoznatljivih elemenata ovog izdanja, koje je ostavilo trag u urbanoj kulturi Crne Gore 90. godina. Uređivačka politika časopisa, kako su objasnili, bila je kritički usmjerena prema crnogorskim i jugoslovenskim vlastima, sadržala je snažnu antiratnu, antiklerikalnu i antinacionalističku notu, a kao promoter crnogorske kulturne emancipacije časopis je bio na udaru oficijelnih političkih krugova. Grafiti su se izdvajali i prepoznatljivim naslovnicama, koje su najčešće preko fotomontaže na parodičan način tretirale aktuelne političke i društvene teme. Organizatori su Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
1: Art Info.